тағдырдаш болуш, Джонго халқының бір яқыдын башқырдыған, тынышлығын сөйдіған әхлақ вә әққаниет жәдікі мәсулет жалықыны мәркезілік намайан қып бәді. Адыл ел тұтқан ялғыз қалмас, мехір муабәтнің чекі болмас. Біз бүтін дүниядекілі бір айлы кішілері деген идея бойынша Джонго халқының аят бехатерлікі вә тән сағламлықығы мәсул болыпла қалмай, дүнияның амиви сәйе ішлердімі мәсулетімізін толық ада қылдық. Біз еңі Джонго құрылғандың боянқы ярдам вақты әң мәркезлік, четіліш дайырысы әң кәң болған жидді инсан пәрверлік әркетіні қозғап, дүнияви юқымның алдыны еліш тізгілләшке үзліксіз әркетлендіргіш күш қошып, ләуізді тұрдыған, достықны қадірләйдіған, әққаниетні яқлайдыған, әқлақны сақлайдыған чоң дөлетлік образымызды толық намайан қылып, дүнияның бүйік бараверлікіні көзләйдіған, инсаният тәғдірі ортақ гәудісі бәрпа қылышқы түрткі болыдыған чоң дөлеткі қас мәсулет жалықымызды жалық намайан қылдық. Адамда рух болмаса, пұт тіреп тұралмас. Дөлетте рух болмаса, құдрет тапалмас. Мәнеми жәдді мәзмұт пұт тіреп тұралыған милләтла тарық иқынада қәддіні тік тұтып, дәвірінің алдыды маңалайды. Қиыншылық қаршы күреш қылыш, мадди жәдді іліш болып қалмай, яна мәнеми жәдді тіркіш тұр. Джунхуа милләтінің ұзақ тарықты шәкілленген характері, таланты, вә мәдәниет гені білен томырдаш болған юқымғы тақабыл тұрыш ұлық ройы вә тәмпәрбәрлік, коллективизм, социализм ройының давамы вә равачы. Джонго ройының жаллық яшмісі болып, милләт ройы вә дәвір ройының мәзмонын бейітті. Біз пүткіл жәмиетті юқымғы тақабыл тұрыш ұлық ройыны зор күш білен әуі жалдырып, социалистик замани вилашқан дөлетіні омымызлік құрыш. Джунхуа милетінің ұлық гөлінішіні әмәлгі ашырышты ке, құдыретлік күшкі айландырышымыз керек. Шәйінің майетіні сынап баққан білор. Йолының жапасыны меніп баққан. Боқетімкі юқымғы тақабыл тұрышының қайнам ташқылдық күрішіде, біз мойым тәжірбіләні топладық. Чонқұр илхамғы игі болдық. Юқымғы тақабыл тұрыш көрішінің ұлық әмілетті шоны яны бір кетім сұпатылды ке, Джонго Коммунистик партиясының таңдашсыз күшілік рәхбәрлік ұқтыдары, Джонго халқының боран чапқылады ке әң ішенчілік таянчы. Джонго Коммунистик партиясы халықтың кәлген, халық арысыды елтіз тартқан. О, әмміде халықны көзләш, вә әмміде халық тайынышта баштың ақыр чың тұрып, Әң кән халықның чин қалбедің химайы қылышы вә қатты қолышығы ерішкен. Бұ, Джонго Коммунистик партиясының рахбарлік ұқтыдары вә хакимет үргізуш ұқтыдарының кән вә чонқұр асасы. Бұ қытымқы юқымғы тақабыл тұрыш күріші башынышы білалла, партия мәркізі комитеті бүтін партияны, партия байрықыны юқымның алдын еліш тізгілләш күрішінің бірінші сепіде жәулан қылдырышқы чақырып, Джонго коммунистлерінің мәсулет жалықы вә ғайрат жасы артын толық намайан қылды. Юқымғы тақабыл тұрыш көріші де, кәң компартия әзалыры әсілі мәқсәтіні ұнтымай, бұрышыны әсті чың сақлап, авангардлық, нәмунлік ролыны толық чары қылдырды. 25 мыңдың артық мұнәвәр шәқіз жәң мәйданыда қәсен беріп партия кірді. Джонго коммунистик партиясының рахбарлікі болғаш қыла, бүтін мәмлекетке һәр милләт халқының Джонго коммунистик партиясыны имайы қылышы вә қолышы болғаш қыла, Джонго дүнияда кәмдін кәм көрілідіған ұқтысад тез тәрәқи қылыш мөжесі вә жәмиет ұзақчы мұқым болыш мөжесіні ярыта алыды. Біз кәл күнгі тақабыл тұрыш, сарыстың мұдапилініш, ер тәвірәшкі тақабыл тұрыш, кризисін түгітіш, өзгүрішкі тақабыл тұрышта ұтық қазына алдық. Бұқ етімкі юқымғы тақабыл тұрыш күріші де ғәлбі қылалыдық. Тарық вә реяллық бізгі шуны ұқтырды ке, партияның омымызлік рәхбәрлікі де қылчы тәуренмәй чың тұрып, вә оны күчәйтіп, партияның сияси рәхбәрлік қылыш ұқтыдары, идеяны текләш ұқтыдары, аммыны тәшкілләш ұқтыдары, жәмиетки чақыры қылыш ұқтыдарыны үзліксіз ашырып,
партияның халық аммысы білен болған қан білен көштек мұнасыветіні мәңгі сақлайдығалы болсақ, чоқым құдіретлік бірікмі күш шәкілендіріп, түрлік мұреккеп вәзіет вә қауіп қатар қырзлаға беймалал тақабыл тұралаймыз. Юқымғы тақабыл тұрыш көрішінің ұлық әмілетті шоны яны бір кетім ұспатылды ке, Джонго халқының игілмәз сұнмас ирадесі, ілгірләш олыды ке барлық чапа мұшақат, қауіп қатар вә тосалғыла үстідің ғалып келешінің күшмен бәсі. Азап оқыбәт Джонго халқыны сыныды, шындақла Джонго халқыны таулыды. Джонго халқы көрімін чапа мұшақатләні баштың кәчірсі мұ, алдың қыла иқылса, кейінкілі ізіні басқалық. Сансыз қауіп қатарләге дұш кәлсі мұ, қатты бошашмағалық күшілла, біз күшілік дөләтті тажауыз қылып кіргенде, қайсыраны күрәш қылалыған. Дөлтіміз мұнқәріз бұлыш қырдабығы беріп қалғанда, қан кечіп жән қылалыған. Намырат әм қалақ әквалда жасарат білен тірішіп ішілі әліген. Дәуір тәрәқи қылғанда, оның білен тәң үлгірләп маңалыған. Джунхуа милләте баштын ахыры, дүния милләтләре қатарда қат көтіріп тұралыған. Узақ самалладың бұян, Джунго халқы, құдіретлік хаяты күші, күшілік ұйышқақлықы, қайтмас чидамчалықы, зор ижатчалықы білен дүнияғы тонылған. Біз джунголық болғалықымыздың пәқірліміз вә іптіқарлініміз. Тарық вә реяллық бізгі шоны ұқтырды ке, халқы еқіндің тайынып, әмі де халықны көзіліп, кән халықның сұнмас ирадысы вә тәуренмес ғайыртіні толық қозғайдығалы болсақ, чоқым әңкен халықны зіш іштіпақлаштырып, Джунхуа милетінің еңі шаллық тарихи нәтижелеріні үзіліксіз ярта алаймыз. Юқымғы тақабыл тұрыш көрішінің ұлық әмілетті шоны яны бір кетім ұспатылды ке, Джунгоча социализм түзімінің рошен әузәлі ке, қауіп қатар вә қырыслағы тақабыл тұрыш, дөләт идары қылыш өнімінің өз тұрышының түп қапалы де. Бір дөләтінің түзімінің ұтықлық болған болмағалығы, әузәл яке әузәл әмәсілкені өлчәште, мойымы оның әр қайсы тәрәпләні сәпәр вәр қылып, әмі тәрәпні тәшкілләп, зор қауіп қатар вә қырыслағы бірлікті тақабыл тұралыған тұралмағалығы қараш керек. Біздің социализм түзіміміз пәуқылада тәшкілләш, сәпәрвәр қылыш ықтыдарыға, бір тұташ маслаштұрыш ықтыдарыға, ызчыллаштұрыш, ижра қылыш ықтыдарыға игі болып, күшіні мәркәзләштіріп, чоң іш, қиын іш, жидді ішланы қылалайдыған өзгіче әузәлікіні толық жарай қылдыралайды. Бұл кетімкі юқымғы тақабыл тұрыш күріші, дөлтіміздің дөләт түзімі вә дөләт идары қылы системісінің әузәлікіні күшілік намайан қылды. Тарық вә реяллық бізгі шоны ұқтырды ке, Джунгоча социализм түзімі де чың тұрып вә оны мүкәммәлләштіріп, дөләт идары қылы системісі вә идары қылыш ықтыдарының заманы өлішіні алғы сәлжетіп, түзімнің күші арқылық, қауіп қатар, қырыс вә зәрбіләгі майырлық білен тақабыл тұрыдығалы болсақ, чоқым қатмұқат бесімланың сыныққығы бәрдашлық беріп, үздіксіз түрде қауіпні пүрсәтке айландыралаймыз. Мүшкілат іші де қайта аятлық еріш әлейміз. Юқымғы тақабыл тұрыш көрішінің ұлық әмілетті шоны яны бір кетім ұспатылды ке, еңі Джунго құрылғандың бұян жұғыланған мұстәккем дөләт күші, Дәкшәтлік боран чапқұллаға беймалал тақабыл тұрышының чоңқор асасы. Біз ұзақтың бұян топлыған мол мадди асас, бәрпа қылған мүкеммәл кәсіп системісі, шәкілләндірген құдіретлік пән техника күчі, азырлыған мол давалаш байлықы, юқымның алдыны еліш тізгілләшіні күшілік тереке егі қылды. Юқым үз бәргенден кен, біз адам күчі тәшкілләш жіңі, мадди әша қапалты жіңі, пән техника зәрбідарлық жіңі, байлық өткеш жіңіні тез сүрәтті әтраплық қана тейдірдіқ. Юқымғы тақабыл тұрыш вәзеті әң кәскілләшкен чағлада, ұқтысады, іждімайы тәрәқиятты кен бір мұнч тәрәпләді бір мәхәл вақытлық тоқтұтыш конопқысыны бастық. Лекен амының тұрмышы аңчы чоң тәсіргі ұчырмеді. Жәмиет тәртіпі омумен нормал болды. Негізден айтқанда, бұл еңі Джунго құрылғандың бұян, болып мұ ұслахат ічеветіш жолы қойылғандың бұян,
uzaq məzgil toplıqan universal dövlət küçümüzdün bolğalıqıdın. Xəvplik pəyiddə universal dövlət küçümüzdün ən zor dərcidə paydınını alıqalıqımızdın boldı. Tarıq və riyallıq biz güçünü uxturdu ki, icdimai işləb çıxırış küçlərini üzlüksüz azad qılıb və ravaclandırıb. Xıqtisadi küç, pən texnika küçü, universal dövlət küçünü üzlüksüz açırıb, kən xalıqnın eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusunu künsür açırıb, üzlüksüz halda Cungoca sosializmdə çıntırış və onu ravaclandırış. Cunghua millətinin uluq gölünüşünü əməlgə açırışının maddi asasını kündün küngü puhtulaydı qalı bolsaq, çoxum Cungoca sosializm paraxtını dolqun yerib uzaq içi muqum ilgirli dələyimiz. Yokumğa taqabıl turuş körüşünün uluq əməliyyəti şunu yəni bir qetim ispatlıdı ki, sosialistik yadrolu qımmət qarışı, Cunghua münəvvər ən-ənivi mədəniyyətinin qudrətlik mənivi hərkətləndürgüş küçü, xalıqnın qəlbini mücəssəmləş, xalıqnın küçünü uyuşturuşdiki qudrətlik küç. Mədəniyyət işənçi bir dövlət, bir millətnin tərəqiyyatıdiki ən negizlik, ən çonqor, ən uzaq davam qılıdıqan küç. Alğı besişqa, yaxşılıqı ündeydiğan mədəniyyət bir dövlət, bir millətnin japadımı, alavətdimi bili buluşi, qandaşlıq reştini bağlışıdiki moyun bastı. Cungoluqla əzəldin dövlət muhabitigi iyi. Cahanın umumğı mənsub buluşini, öz nəpsini keçib, umum üçün işləşini əla bilidu. Dövlətnin gülünüşi ya ki xarablışı da, həmmi adamın məsul itibə digəngə əməl qılıdu. Bir yaqıdın baş çıxırış, Japan müşəqqətdə bili buluşunu təkidləydi. Öz ara həmdən buluş, çoğlanı hörmətləb kiçiklərin izzətləşini təşəbbüs qılıdı. Ərkillik bilən tələbçallıqını, hoquq bilən məsuliyyətinin birlikigə əhmiyyət verirdi. Bu qitimki yuqumğı taqabıl turuş kürüşü də 1 milyard 200 milyon congo xəlqi yüksək məsuliyyət ini, tələbçallıq qarışı, pidakarlıq royi, dostluq yesiyyatını namayan qılıb, bir niyyətli itibaklaşıdığan, iradının sepil hasıl qılıdığan qudrətlik mənimi müdafiə sepi bərpa qıldı. Tarıq və riyallıq bizgi şunu uxturdu ki, sosialistik yadrolu qımmət qarışını üzlüksüz yetildirib və əməliyyət körüstüb, Cunghua münəvər ən-ənivi mədəniyyətigə başdın axır varıslı qılıdığan və onu əvj aldırdıqallı bolsaq, çoxum bütün məmləkətki hər millət xalqının mənivi makanını yaxşı qurub çıxıb, Cunghua oğul qızlarının iştipaqlaşıb ilgirləb, casarət bilən alğı besişdiki ideyəvi asasını müstəkkəmləyələyimiz. Yokumğı taqabıl turuş kürüşünün uluq əməliyyəti şunu yəni bir qitim ispatıldı ki, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışının kən çakırıq küçü, insaniyyətkə ortaq xırıslağı taqabıl turuş, teximi güllənən güzəl dünya qurışdiki toğru yol. Yeni taşsıman öpki yalluğu yokumi, dünya əhlini, insaniyyətinin şan şərəb və arnumuzdu bili boludğan təqdirdaş ortaq gəvdi ikəlik ki, zor kırzızqı hişqandaq dövlətinin yalğız taqabıl turalmaydıqalı ki, iştipaqlıq və həmkarlıqnınla toğru yol işgəliki toğrısı da bir xil alaydı şəkil arqılıq agahlandırdı. Şəxsiyyətçilik qılıdıqan, qonaqnı başqılağı döngəb qoyduqan, əq naaqnı astın üstün qılıvitidıqan, aqqarını arlaşdırıydıqan hər qanda qılmış, öz dövlti və xəlqıqı ziyan siliplı qalmay, dünyadiki hər qaysi dövlət xəlqıqımız ziyan yetküzüdü. Tarıq və riyallıq bizgi şunu uxturdu ki, xalqıra cəmiyyət, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi ideyəsigə əməl qılıb, köp tərəbçilikdi çıngdurub, iştipaqlıq, əmkarlıq yoludu mağındıqallı bolsaq, dünyadiki hər qaysi dövlət xalqı hər xıl dünyavi məsələləgə qol tutuşub taqabıl durub, güzəl yer şari makanımızını ortaq qurub çıqalayımız. Növətdə, dünyada 100 yıldımı körülüb baxmağan zor özgürüş tezlişi vatudu. Dövlət içindəki islahat, tərəqiyyat, muqumluq vəzifəsi müşkül və eğir buluvatıdır. Biz 200 yıllıq kürəş nişanının tarixi kesiş noxtusu turuvatımız. Şuna, partiyanın asasi nəzriyəsi, asasi luşəni, asasi tədbirini umumuzluq ızcılaşdırıb, muqumluq asasıdır ilgirləş xizmət başı reytimədə çıngdurub, yeni tərəqiyyat ideyəsini qəddi təvrənməyi ızcılaşdırıb, yeni tərəqiyyat əndiyisini küçə bərpa qılıb,
دولت ایشی و خلق رادن ایبارت، ایشکی عمومیت نبرد تاش نظرگی ایلپ، ترقیات و خوبسلیکت نیبارت، ایشکی چون ایش نیاکش کلپ، دولت ادارکلیش سیستمیسی و ادارکلیش اقتدارنن زمانی ویلیش نالگی سلجتپ، پارتیه و دولت ایشلرنن ترقیات دا ازلکسیز یعنی وضعیت یارتشیمیز شد. بز یکومنن دائملک آلدنی ایلیش تزگلش نی کلچی بوشاشمای یاکش تطب. Yokumga takabül turuş körüşünün umumüzlük kalbisini tırışıp kolgu keltürüşümüz gerek. Hazır dünyada yokum yanılı yamıravatıdı. Döltümüzde tarkak bimarla körülüş ve yokum kısmen dairlerde partlaş haupi ilhem mevcut. Yokumga takabül turuş körüşünün umumüzlük kalbisini kolgu keltürüş için davamlık tırışmışak olmaydı. Baştın ahır ihtiyaçtan bulup, gayret üstüge gayret koşup, Sırttın kırışın tosuş, işki kısımda kaydı yamıraşının aldığını iliş hizmetini umumüzlük yakışışlap, daimlik del cahide aldığını iliş tizgilleş bilen dairlik ciddi bir taraf kılışını organik birleştirişti çıntırıp, yokumunun aldığını iliş tizgilleşte test kolu gelgen neticilerinin yok çıkışıga katli yol koymaslıkımız lazım. Dora ve vaksini tetkikatı da ötkelgi hocum kılış salmıkını aşırıp, Vətənpərvərlik tazlıq hərkətini çonqur qanat yeydirib, amivi sağlamlıq əsləhələri quruluşunu küçə etib, pütkül cəmiyyətinin mədənilik dəridisini östürüb, milyonluğan mədəni sağlam kiçik muayit arqılıq, yuqumunun daimlıq aldığını iliş, tizgilləşinin kən icdimai müdafiə sipini müstəhkəmlişimiz kərək. Biz altını mukumlaşdırış xizmətini puxt işləb, Altıgı kapalatlı kılıç vəzipisini umumüzlük əməliyləşdürüb, umumüzlük allıq cəmiyyət qurup çıxışda əl qılğuş qəlbi kılıç, namıratlıqın qutulduruş ötkülüqə hocum kılıçda əl qılğuş cən kılıç nişan vəzipilərini orulaşqa həqiqi kapalatlı kılıçımız kərək. İşəşini çıngıtıp, toluq qayrət kikilip, qoldun kətkən vaqtni, yokum kəltürüp çıxarğan ziyanını bütün küş bilən toldur vilişimiz lazım. Yokumunun aldığını iliş tizgilleş bilen ixtisadi, ijtimai terakiyat hizmetini otura uzak mezgillik maslaştırış mekanizmini pahal berpa kılışımız gerek. Teminat tereplik kurulmuluk ıslahatını asasi liniye kılışta, ıslahat içi vitişini çonkurlaştırıştı çıntırıp, işki ihtiyacını aşırıştını ibaret, stratigellik asasi noktunu puhtu ilgilep, bazar asasi gevdesinin ayati küçünü kogdap ve kozgap, Makro siyasetinin əməlilişib, ünüm birişigə həqiqi kapalətli qilib, kəsb zənciri bilən təminat zəncirinin mukumluqi və rıqabət küçünü aşırışımız lazım. Namıratlıqın qutulduruş ötkülüqü hocum qilişdiki gəvdilik məsələlə və aciz halqılanı nişallab, qatlı xeyrət kikilişimiz, barlıq sərxil küşlə bilən cəngatlın işimiz gərək. Xəliqnin tınış amallıqı və hal əkvalini başdın axır qəlbimiz güpüküb, Amının ışkı orlaşış, kırım kılış, okuş, icdimai suğurta, davalın iş kapalıtı, turalgu katarlıq cahitlerdeki emeli kıyınçılıkını hel kılışıgı yardım berip, halık durmuşunu kapalıtlendiriş ve yakşılaş hizmetlerini puhta yakş işlişimiz lazım. İdari kılış sistemisindeki kemtüklük ve aciz taraflarını tezdin toluklap, Xalqının hayat bir xəterliki və tən sağlamlıqı kapalatlı qilişinin tüzüm kapalatını puhtılışımız gerek. Bu qitimki yokumğı taqabıl duruş görüşü, dövlət idar qiliş sistemisi və idar qiliş ixtidarıqı nisbətən bir qitimlik mərkəzlik sınaş boldi. Kəm tüklüklərini toluqlaş, yoçuqlarını itiş, aciz tərəflərini küçə itişini çın tutub, hər qaysi cəhətki tüzülmə mexanizmlarını tez mükəmməlləşdirib, Zor tasadibi amivi səyyə və qəllirgi taqabıl turuş ixtidarımız və səviyyimizini küçəb östürüşümüz gerek. Küşlük amivi səyyə sistemisi bərpa qılıb, kisəlliknin aldığını iliş tizgilləş sistemisini mükəmməlləşdirib, adətdiki məzgil bilən alaydı məzgil birləşdirilgən zor yokumunun aldığını iliş tizgilləş boyuca, qutquzuş davalı sistemisini bərpa qılıb, Amivi səyyənin qanunçılıq kapaliti və pən texnika trikini küçə etib, ciddiyyət maddi əşyalarını zapas saxlaş və kapalətləndiriş ixtidarımızını östürüb, birləşib aldını iliş tizgilləş və amma aldını iliş tizgilləşinin asasi qatlam ulunu puhtılışımız lazım.
Şəhər idarə qılış sistemisi və şəhər yeza asasi qatlam idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdirib. Şəhərlərdə sağlamlıqni bütün dəvrilik boyunca başquruş ideyasını turğuzub, cəmiyyət idarə qılışının umumi önümünü aşırışımız kerek. Biyo xəvbsizlik, xəvb xətirigə əhmiyyət berib, dövlətnin biyo xəvbsizlik müdafiə ixtidarını östürüşümüz lazım. Biz insaniyyət təqdiri ortaq

0: Radionluğu dostlar, Can Aynigi programımız yeni sizler bilen yüz görüşti. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynigimizdə qaysı məzmunlar yan buldikin, bilikti qulaq sepaq aylik. Zaten nemi səbəbdən bir cüb ərxotunun çırayı barğan ser oxşib ketidigandu? Bugün yeni qızqarlıq bilimlərdən sözləb berimim. Hayvanatlanın mu qan tipi bolamdu? Balanızı 10 cibək çeçilib açıqılınıb kətmən, salamətlik bərinci. Yılanın puraş əzasını biləmsiz? Adam qan tisimiz bolsa, soğuk üçüncü çedamdu? Көп қысым айропланларда бұ үш нәрсе ақысыз. Қосқадалік достылар, түәндәміз бірлікті бүгінгі жаһан саяхатымызды бастайтамыз.
1: Ва, жаһан саяхаты башланды.
0: Бәк оқшайды екен, бір-бірге бәк маслышыпты, мижазы бәк маслышыпты. Мәйлі сіздің көңіліңізге әмрайыңыз болсын, яғни болмасын, әмрайыңыздың бұл қыл тасвирін чоқым аңлап баққанлығыңызға ішінемін. Қаш көзлерден тартып, мижаз құлқығыча, андын кеп сөз жүріш-тұрышы кеча. Әр құтылық қияпәт, ізчел түрді инақ, гүзел болышының бәлгісі деп қарылып келді. Бұл қыл тарқылып жүргілі ұзын болған қараш, өз хайшы бойчы болған мұ, яки орылық сөзленген мұ, бүгін біз бұ тұғырсады паранлыш бақайы. Сымыдын мәлім ке, әр құтын оқшашлығы алды білән сәртқи қияпты ке қарайды. Бір адди мәнтегі шу ке, ішкі адам білі тұрмыш кәчіргілі ұзын болса, сіз есіңіз мәмі еймен, сәмірсек мұ білі сәміріміз. Оқшаш мәшғулат, оқшаш емәклік, оқшаш май, бәденің өлчімі, материалі, әтті шәклі мұ чәксіз еқілді шуды. Аталмеш, бәқтісімізді ке, дәл мұшындақта олды. Еқында сүчен чыңдуды ке бір жүп ашық мәшуқ, жидымай алақ сұпсада сүретін әм бәрліген. Оланың чырайының оқшаштық дәрежесі, ян телефонның құлыпыны ачалығыдәк дәрежеді болғашқа, тордашлар тәріпідің тұққалық дәрежесіне тәкшіріп беқіш тәкіліпі берілген. Көпчілікнің арзусы бойынша ішкі адам растылы беріп тәкшірген. Әлбәтте, нәтижеде ішкі адам растылы тұққан әмес болып шыққан. Кішік ашық мәшғұла көпчілікнің қызықшыны қандырыш білен бір уақытта, нұрғын натыныш кішілерінің бәқтілікіне қобыл қалған. Тұрмышта бір айлы кішілер болмаса бір өйге кірәлмейді ұ дәйдіған тәжірбі паранлары нұрғын кішілерінің етірап қылышығы ерішкен. Бұл мәндің айтқанда, әр құтының оқшашылығы пәкәт күліпі тұрдыған чырай алайдығы білелі чәкілініп қалмай, бәлкі әркет адеті, характер пәзілеті, тәпәкір логиксі қатарлық ішкі өлчәмләгіче құрап кенейді. Көз қараш бірдек мо? Әркетті юшырын келішім бар мо? Кәйпият юқамды? Сәрттедің ішігі юзілініш әр құтының әқиқи мұқым ішкі ядросын шәкелләндірген. Бұныңдың айтқанда мәйлі инсанларының қайғысы вә қошалық изады бір-бірге бағланған болсын болмысын, мәйлі құп маслашқан бір жүплі бір жүп кішілінің сөзі шәнчілік болсын болмысын, ішкі адам білі күліп, білі жығылап, білі оқшаш көк асман вә оқшаш ай нұрғы чүміліп, бір-біріні түшініш, бір-біріні қолдаш ықтыдары вә арзусын хазырлысыла, ортақ есепті болышы, қызықшы оқшаш болышы еш кеп емес. Әрхұтын зады әрхұтын болғалығы үшін оқшап қаған мұ, яки оқшығашқа әрхұтын болған мұ? Аталмыш бактерия топы тәлімады, ген нәзіресіні чөріп таштығанда, үлгірі мұндақ бір қызғарлық тәжірбі болған. Кішілі әкелгісідікі аялы, яки ерінің қияптыны талашқы тәкіліп қылынғанда, нәтижеді әмі адам жинсіні өзгерткендің кейінгі өзінің сұрытыны талыған. Бұныңдың мұндақ екін шықырылған. Адам алды білән өзіні яқшы көрді. Андың өз білән оқшып кетідіған адамды яқшы көрді. Бұл қарашының ілмі яки әмәсікі назырты қойып тұрайлы. Бұл еш болмағанды бізіні мәсіліні түшіндіған көріш болуң білән тәмірлейді. Кішілі зады оқшаштықтың бір кішіні яқшы көремді, яки әріқләнің бір-біріні толықлышыны яқшы көремді. Жауабы иніқла бірлі әміз. Дүния қатламлағы бүлінге, адамы көп мәнбәлік. Кішілі яны бір өзін яқшы көрді. Чүнкі бұл өзінің мәуджет болып тұрыш мәқсіді, қымметі вә әхметіні тихімі мұқылнаштырды. Әлбәтті, оқшымайдыған ұныңдың ұзырлынды. Чүнкі бұл көпалада етіп бармаған жай, ес қылмаған мәнзірдің дерек берді. Әрхұттың бір гүзел ұқшымас қоқшайды. Бір қыл есиятта сіз, мән, сізнің әң юқыр арзу армаларыңыз. Пәкәт тіл білән тәсірлігісіз, түшендіріш тәс болған аяжалыныш бұл үсіпті білән, есият ашқы көрінішінің оқшаш яки әмәсікігі қарап өзгермейді. Оқшашлық яки оқшымасықны есиятның құйықлықы вә ұзылықыны өлчәшінің алдыңқы шәрті қылыш әм етәлік әмәс, әм зөрір әмәс. Немелі деген білән, дүния чоң, чырай оқшап қалдығаламы аз әмәс. Лекен, ұқчыршып, тонышыш, түшініш, білі өтіш, шүнш тәс болсы мұ, бірақ бұл немі деген зор бәқті. Оқшыған оқшымығалықы қарғанда мүжімәл, тоғыры қата, маскеліш келмәсікінің еніқтіпі текмеде қат қылышқа әрзейді. Бұ дәл, муаббәт жүректің пайда болуды, жүрек қалыған жәркетленді деген мәніді.
2: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемді.
3: Ой, бұлуду әжеп яқшы.
2: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіққа, Адаш азыр білі чиніқымызді біз үшілған болдық мұна.
4: Ha, yana bir qetim oynamdoq. Eskücü, hey top oynaymız. İlgiriye tor oyundu bəsişəttoq. Hazır çınıqışdı bəsişimiz. Hey, taq çoxısı yana bir az qeyrat qılsamı çıxır ikən mən. İlgiriye bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taq çıxı mən. Salamətliyəm, bağansır, yaxşı ol, kütbardı o.
5: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Qadirik dostlar, çaşki piki başçılı pəyda bulub qalmasın, bəlki qaçdı mı pəyda buludu? Pəmidur pidiyən ailəsi ki təvə üsümlük. Aslandaki kişilərdə tuğumu xarakterlik, yaş yoli tarih səbəbidən çoğun təyərət qılğandı bək küçəbkəsi közdün yaşaqıdır. Sağlıq məlumatları görüstülüşcə, ayalların ömürdə somqı axtırdığan vaxtı cəmi 76 gün kilidikə. Tədqiqatlardan ispatlanışcə, banan tərkibədiki bir xil təbii ximiyelik madda kişini xoşal qalıdikə. Dünyadaki hər bir adamın pırqı özgü xas boludu. Əgər bir gün toxtuma yərkət qısaq təxminən 600 kaloriya energiya xoraydı. Rəng qarğısı bilən rəng acizliqinin pərqi şu ki, rəng qarğısı rəngi pərqləndirəməydi. Rəng acizliqi qırtlar boğalla bir qədər uzun vaxt sərib qılıb, andın rəngi pərqləndirədi. Töygü quş dünya boyunca ən çox quşdur. Şunaqla dünya boyunca birdən bir iki barmaqı bağ quşdur. Əsliyəndə jürək ritmi 3-dün 1 qısım ətrafıda yuqırlaydı. Təxminən 3-dün 1 qısım adam burnunun çox kiçikliğini kontrol qılalaydı. Köpsandiki kişilə okupu yərgə kəlgəndə burun töşkünün çox kiçikliğini kontrol qılış qılamasını sınav baxıdı.
6: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürümə. Tamaq yiyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılvatqınınızda ekranı yurtdümə. Üyəngininizdə kitabını yurtdum. Şikdən çıxınınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışında oynaymən. Hər gizmi qop qurup oyunu yurtdub, qəmbəl energiyəni bekarlı ısıraq qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlaymən. Məni yurtsiz, mən sizni yurtdumən.
0: Qadirlik dostlar, insanların qini qan tipi bilən fərqləndi. Qan təqdim qilish yoki qan berish to'g'ri kelgəndə qan tipini bekitish intayin bo'yib. Undaqda hayvonlarda o'xshash bo'lmagan qan tipi bormi? Javobi shundaq. Hayvonlar o'zining qan tipiga ko'ngil bo'lamdi. Bizim hazır hayvanların bilinç iktidarı boğan düşüncemiz gazetlanğanda ula pərva qılmasıqı mümkün. Bıraq insanlar bununla dikkat kalıdı. Çünkü bazı hayvanlarımı ağırıp kalıdı. Qan berişke toğır kelidi. Biz müşük, it ya ki şatutuğu qan sağanda qan maskenmeslik yüzbəməskin ümit kılımız. Qanın sığışmaslıq reaksiyası bir xil nacar reaksiya bulup, qubul qıqıcı tənçinin immunitet sistemisi sırtın kəlgən qan qıcım kılıp, təqdim kılıngan qanda kızıl qan hüceyrisi aksili ya ki antigenğe qartılgan antitela payda kılıdı. Gerçi barlıq hayvanların qan tipi bosumu, ama her bir türünün qan tipi sistemisi oxşumaydı. Hazırga kadar biz aylı bir kılıbatkan əmgic hayvanların qan tipi sistemisini en köp düşendik. İnsanların qan tipi sistemisi A, B və O'dan ibarət 3 xil oxşaş bolmagan antigenni hasıl qılıdı. Biz iyi bolğan qan tipi A tiplik, B tiplik, AB tiplik və O tiplik bolışı mümkün. Bunun içindeki hər bir xil qan tipi Rh müsbət yoki mənfi bolışı mümkün. Rh mənfi O qan tipi adətdə başqa hər qanda qan tipiga qan silişqi boludu deyə qarıldı. Rh müsbət AB qan tipi başqa hər qanda qan tipidəki qanı qəbul qıla alaydı. İçinin qızıl qan hüceyrəsiga yipişib aldığan 8 xildən artıq antigeni var. Bunun içindeki köp sandıqlarının bəlgisi iç qızıl qan hüceyrəsi antigeni. Adətdə məlum bir alaylı sortluq içinin qan tipi oxşaş boludu. Məsələn, 60% külrəng O içdi DEA11 mənbi qan tipi təvə, yəni əmibab təqdim qılğıcı qan tipi təvə. Amma yeni istilanın qan tipi yanılı təkşürülməkdə. Məsələn, yıqında bayqalğan DAL qan tipi pəqət çıpar istila arasında bayqalğan. Amma müşkünün pəqət işkıl mümkünçilikə boğan antigeni A və B buludu. Ama o insanların qinidiki A bilan B antigeniga o'xshamaydi. Hozir texi o'rtaq ishlatiladigan ta'minlaguvchi tancha yoki qabul qilguvchi tancha mushuk qon tipi yo'q. Lekin mutlaq ko'p sondagi uy mushukining hammasi A tipli qon. AB qon tipli mushuklar ham bor, lekin eng tayin az uchraydi. İşte o'xshash otning qon tipi mo turi bo'yicha taxminan 30 xil o'xshash bo'lmagan qon tipi ayrildi. Bu 8 xil o'xshash bo'lmagan antigen guruhsidan darak berdi. Kalaning qon tipi sistemasi texmi murakkab, chunki kalaning 11 xil asosiy qon tipi bor. Lekin B qon tipi 60 xildan ortiq o'xshash bo'lmagan antigenni o'ziga og'ashqa berilgan qonni moslashtirish qiyinlashadi.
7: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Anam muhit asraş işçisi. O her günü səhər saat 4-də xizmət qilishini başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf qıldı. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qırmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
8: Bu iş cəpalıq, lakin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüp qaldı.
9: Aca, bugün hava ısı, bir yuttum su istiyelim.
10: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mıyıt asıraş kişilerine ihtiram.
7: Ana, çapa çektiniz.

Qadirli dostlar, bəzdə torda balısının tapşırqını işlətiş jarayanında bir ana açıqdan meni tıqılması bolubdu degen xəbərni anlığan bolışınız mümkün. Balısının tapşırqını işləməy oltırğanını görgən bir ananın açığı kilib balısığı taza qaqşığandan kin toyuqsızla ağzı maymaq bolub qalğan. Qələmni mi tutalmay qalğan? Doktorxanığa berib təkşürsə, meniñsiga qan yetişməslik səbəbindən meni tıqılması bolub qalğanlığı aniqlanğan. Ondaqda meni tıqılması zadı qandaq kesel, qandaq kelib çıxdı? Меңі тықылмызы қан еткізіш тосалғы ғоқшырап, меңге қан вә оксиген етішмәсі қатарлық сәбілердің меңінің қысмен тұқылмылары бұзылыш, яки үмшеп қылышыны көрістуді. Меңі тықылмызының келенкілік аламетлерін айты мұрәккеп болып, кесел тұтқан жай, тосылған тұмырының чон кичіклікі, қан етішмәсік дәрежесі, башқы кеселлер білін тәсірләшкен, тәсірләшмегенлікі қатарлық амыллар білін зеш мұнасыбетлік. Меңі тықылмызы еңік болғанда, Putkuli sezimini yoqtush yoki boshqa ish alomatlari ko'rildi. Eg'ir bo'lganda putkuli sezimini yoqtush, boshidan ketish, tutqoqlik alomatlari paydo bo'ladi, hatto hayotni xavf etadi. Undaqta meni tiqilmasining odatki kasallik alomatlari qaysilar? Birinchisi, putqol mag'dursizlanadi yoki uyushadi. Tuz mang'almaydi, cho'ng kichik tartibni tutolmaydi. İkincisi, yüzü uyuşup kalıdı ya ki ağzı maymak getirdi. Gepni inik kılalmaydı ya ki inik düşünelmeydi. Üçüncisi, bir ya ki iki gözü acizleşidi ya ki hırelişidi. Törtüncisi, baş ağrış, baş giyiş, kusuş, tutkulu tartışı.